0: Prince ambega nivyo urashaka kunelefona ukambira ariko kandi dufise iki
1: akanyoni
0: ariko kandi dufise sijivuga yuko mbega umwana iyo baguhaye ikintu nigiki uca uvuga iyo baguhaye ikintu ciza hami uko zikosa niki ucuvuga kugira ngo mama wawe canke papa wawe aheza kubaba canke tantine ahe

0: Misore rero murondera kanoti buya ntugende kumukobwa uziko atakanoti ufise oya nico gituma basigaye babanka kubera ukuja gutera imitoma ata amafaranga ufise gende ufise kanoti hamashitse hajya uhejeje kumuganiriza je magati aya mahera 50,000 ndagwaye kugira ngo uheze ugura amayinite ukacucika ndagwe rero nimitwe ndagwe ibitwe mbwira ati ego ibisore muri he ndabahimitwe
1: mavuta
0: nuzo turandi kwidoga ngurumva ngo nagiye kwa Claudine aranyanga nagiye kwa Solange nuko nyere biranga nguhe ngo je ndabigenze gutega mane umviriza rero mane je ndaguhimitwe sasa umushaka Claudine ntumugende ntutwara amajambo twari ibikogwa ama majambo make ni bande banyemeye kwino mitoma yanje oyo oh,